0: Pagi KL.
1: Waktu sekarang 8.40 minit pagi. Macam biasa, sebelum ini kita ada kopi bola pagi. Sekarang ini Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang nak kita kongsikan bersama dengan anda.
2: Dan info pagi ni dikongsikan oleh kita punya rakan kita, Vivi Isa. Sumandak Sabah hadiah pingat gangsa. Di mana atlet angkat berat wanita Irene Jane Henry yang menghadiahkan pingat gangsa kategori 48kg wanita selepas melakukan angkatan keseluruhannya 167 kilogram.
3: Wow. Dan emas kedua untuk Malaysia pula daripada Aznil mengharumkan nama negara apabila berjaya memecahkan rekod kejohanan dengan catatan angkatan keseluruhan 299 kg menerusi 133 kg dalam snatch dan 166 kg dalam clean and jerk, 65 kg lelaki tau.
1: Jadi setakat ini negara kita Malaysia dah pun dapat dua emas dan dua gangsa.
2: Tahniah kepada kontingen Malaysia. Jadi jangan lupa untuk dengarkan kami di Rentak Pagi KL dan juga di KLKL. Kita akan update mengenai Sukan Commonwealth dan juga rakan-rakan kita di segmen-segmen lain pun akan sentiasa update kepada anda untuk kedudukan terkini game yang akan berlangsung di Commonwealth Glasgow untuk 2026.
3: Ya, semoga yang menyertai sukan ini bersemangat. Kami rakyat pastinya Malaysia sentiasa menyokong dan memberi semangatlah kepada anda semua untuk mengharumkan nama negara.
2: 100%.
1: Anda boleh saksikan di saluran Sukan Plus dan juga pastinya di RTM Klik yang betul-betul percuma.
2: Ya, RTM sebagai penyiar rasmi untuk Commonwealth Glasgow 2026. Okey, jom kita nak terus berhibur. Ini Mawi dengan Aduh Salehah.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

Kita bersyukur dengan nikmat keamanan dan kesejahteraan di Malaysia. Sikap kasih sayang dan persefahaman dipupuk dengan nilai-nilai murni. Kerjasama erat menerusi perpaduan yang utuh. Kitalah Malaysia. Malaysia Madani berteraskan keharmonian dan kesederhanaan. Katakan tidak pada ekstremisme. Ini baru KL.

0: hal tuju strategik dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Jasa dan kepimpinan Tan Sri Ayub Han Maidin PC dalam memperkukuh integriti PDRM akan terus dikenang selepas persaraan beliau. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, Tan Sri Ayub Han merupakan pemimpin berprinsip, tegas dan berintegriti yang telah membuktikan kewibawaannya sepanjang lebih 34 tahun berkhidmat dalam pelbagai jawatan penting dalam pasukan.
1: Tan Sri Ayub Han ni orang penting dalam memperkasakan keamanan negara. Dan yang penting kita tengok rupa Tan Sri kita ni pun ceria orangnya tetapi tegas. Ini kualiti pemimpin.
0: Tambah beliau, ketegasan Tan Sri Ayub Han dalam mempertahankan integriti dan memeteras ancaman keselamatan wajar dijadikan teladan oleh seluruh warga PDRM. Tugas Tan Sri Ayub Han secara rasmi diambil alih oleh Dato' Sri Ibrahim Darus sebagai pemangku timbalan Ketua Polis Negara. Hubungan strategik Jabatan Peguam Negara dan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ESKOM terus diperkukuh menerusi lawatan kerja 2 hari Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mokhtar ke Lahad Datu dan Semporna. Beliau berkata lawatan berkenaan memberi banyak pengalaman dan perkongsian bermakna khususnya apabila Tan Sri Muhammad Dusuki berpeluang menyaksikan sendiri kerjasama pelbagai agensi keselamatan dalam mempertahankan Eastern Sabah Security Zone. Beliau turut menyifatkan pengalaman menyertai latihan menembak bersama anggota keselamatan sebagai satu sesi yang membuka mata mengenai disiplin, kemahiran dan tahap kesiapsiagaan tinggi yang diperlukan dalam menjaga keselamatan negara. Berita seterusnya. 6 suspek terlibat dalam kes penculikan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak RM7 juta akan didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya hari ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar memaklumkan kesemua suspek lelaki tempatan itu akan dituduh mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan. Jelas beliau, kertas siasatan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara. Kawalan keselamatan di bawah Jabatan Pulau Pinang dan Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah diperkukuh menerusi op khas bersepadu bagi membanteras pencerobohan. Agensi Penguasaan Maritim Malaysia Pulau Pinang memaklumkan menerusi operasi yang dijalankan mendapati kawasan berkenaan bebas daripada aktiviti pencerobohan termasuk memancing. Orang ramai diingatkan supaya tidak memasuki kawasan larangan termasuk zon penampan di kiri dan kanan jambatan atau mendapat tindakan mengikut Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 serta Kanun Keseksaan. Luar negara, harga minyak dunia disusut. Harga minyak dunia susut susulan harapan diplomasi antara Amerika Syarikat dan Iran. Ketika dibuka hari ini, harga minyak mentah Brent susut 5.58% kepada sekitar $91 Amerika setong. Manakala, West Texas Intermediate turun 5.46% kepada $84.43 setong. Pelabur mengambil sikap berhati-hati selepas Amerika dan Iran menghentikan sementara serangan masing-masing. Sementara itu, 6 kapal dagang disekat ketika melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, kapal-kapal berkenaan telah diarahkan berlabuh dan mematuhi arahan pihak berkuasa Iran. IRGC mendakwa tentera Amerika bagaimanapun cuba mengubah laluan kapal-kapal berkenaan namun ia berpatah balik selepas menerima tembakan amaran daripada pihak Iran. Dalam pada itu, sebuah kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz dipercayai terlanggar periuk api. Agensi berita Iran MER melaporkan tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa, identiti kapal atau tahap kerosakan setakat ini. Kapal terbabi didakwa melencong daripada laluan pelayaran yang ditetapkan Iran. Pada Jun lalu, Tehran memberi amaran bahawa laluan meretasi Selat Hormuz hanya dibenarkan melalui laluan yang telah ditetapkan mereka. Ketika ini, tentera laut Iran mengawal kira-kira 240,000 km persegi kawasan perairan di Teluk Parsi dan Selat Hormuz menerusi rondaan dan pemantauan berterusan. Di Bangladesh, krisis bekalan gas semakin meruncing susulan konflik berterusan di Asia Barat. Situasi itu diburukkan lagi dengan insiden kebakaran di salah satu daripada dua kemudahan penyimpanan semula gas asli secair di Mohesh Kali. Pegawai syarikat Petro Bangla, Muhammad Rafiqul Islam berkata, gangguan bekalan menyebabkan puluhan kilang terpaksa menghentikan operasi sekaligus menjejaskan isi rumah, perniagaan dan industri tekstil. Sukan Commonwealth 2026, jaguh angkat berat negara Muhammad Ani Kasdan menyifatkan kejayaan mempertahankan pingat emas sebagai misi yang berjaya disempurnakan. Walaupun prestasinya belum mencapai catatan terbaik peribadi, beliau bersyukur kerana dapat menghadirkan emas pertama buat kontinjen Malaysia di Glasgow. Muhammad Ani menjuarai kategori 60 kg lelaki dengan jumlah angkatan keseluruhan 273 kg. Turut meraih pingat emas, seorang lagi jaguh angkat berat negara, Muhammad Aznil Bidin, beliau menjuarai kategori 65 kg, manakala Irene Jane Henry meraih gangsa dalam kategori 48 kg wanita. Beralih ke badminton cabaran antarabangsa remaja Malaysia 2026. Skuad badminton remaja negara menutup kempen kejohanan dengan cemerlang merangkul 3 daripada 5 gelaran dipertandingkan di Stadium Titi Wangsa. Malaysia menguasai acara bergu campuran, bergu lelaki dan perseorangan lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada perbincangan bubar parlimen untuk pilihan raya umum. KPM giat laksana persiapan kurikulum persekolahan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
3: KLFM ini.

0: semuanya kami berikan kepada anda dalam Rentak Pagi KL.
1: Ya, selamat pagi Kuala Lumpur, salam Malaysia Mardani. Kembali bersama kami bertiga, Andayana, Kulin dan Dayang, temankan anda ini di jam terakhir untuk Rentak Pagi KL hari Isnin yang cukup ceria.
2: Ya, kalau kita boleh tengok pagi ni kan, taklah jam mana pun. Tapi itulah, semoga anda yang hadap jam di beberapa kawasan tu bertabahlah. Dan sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda info trafik kepada pagi ini. Trafik perlahan dari Desa Serdang ke UPM, Salat Selatan ke Pusat Bandar, Istana Link ke Jalan Istana, dan tiada sebarang halangan yang dilaporkan di sekitar kawasan yang Kulin sebutkan tadi. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik boleh je kongsikan bersama kami di 013-3097-972.
3: Dan juga seterusnya, trafik bergerak perlahan dari arah utara, Puchong Utama ke Puchong Intan, Puchong Jaya ke Susur Kesas KL, Plaza Tol PJS ke Susur Federal Highway, dan juga dari Kelana Jaya ke SS2.
1: Ya, baik, hati-hati memandu kepada anda yang memandu ketika inilah ya. Kalau nak tukar lorong tu, bagi signal. Kalau nak masuk dekat lorong, nak masuk sempang pun bagi signal. Jangan lupa, sebab kalau anda tak bagi signal ni akan mengakibatkan kepada penunggang motosikal bahaya, sebab mereka pun tak perasan yang kereta tu nak masuk ke simpang kan. Jadi bagi signal.
2: Betul. Jadi kalau macam terlupa ke bagi signal, kita yang memandu ni kadang-kadang kita leka juga kan. Betul. Jadi kepada anda semua, angkatlah tangan. Tanda minta maaf. Ataupun kalau macam saya lah kan, saya memandu dan saya terlupa nak bagi signal. Ataupun saya masuk lorong di kawasan yang macam beratur agak panjang sikit dan saya terpotong, saya akan bagi double signal untuk tanda terima kasih. Ataupun minta maaf lah, sebab takkanlah kita nak buka tingkap, "Bang, minta maaf bang."
1: Kita bagi isyarat je lah ya. Dan pada anda, hati-hatilah memandu. Tak kira lah pandu apa sekaja kendaraan tu, hati-hati. Semoga anda selamat tiba ke destinasi pilihan anda. Sambil-sambil tu dengarkan KLFM. Sebentar nanti kita ada teka-teki. Hari ni Dayang nak bagi dekat N dengan Kulin. InsyaAllah kita boleh jawab kan, Kulin.
2: Kacang lah.
3: Yakin
1: ni sebab Kulin, makanan Kulin.
3: Oh, makanan Kulin. Kita cuba, kita
1: dia
3: cuba.
1: Dia Gen Z ni dengan teka-teki, dia macam tak boleh lari jauh.
2: Kita best friend.
3: Patutlah dia yakin nak minta kita bagi teka-teki.
1: Sebab tu kita volunteer bagi kat Dayang, supaya Dayang bagi teka-teki dekat kami. Macam kami ni dua ni Gen Z. Dah kenapa senyum?
3: Gen Z? Loading kita dia dekat dia Gen Z.
1: Okey, jomlah kita ambil bola dengan ini lagu daripada Wani Hasrita dengan Lembayung Tari.
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: KLFM. Memang lain macam. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Harga minyak dunia susut susulan harapan diplomasi antara Amerika Syarikat dan Iran. Ketika dibuka hari ini, harga minyak mentah Brent susut 5.58% kepada sekitar $91 Amerika setong. Manakala West Texas Intermediate turun 5.46% kepada $84.43 setong. Pelabur mengambil sikap berhati-hati mengambil kira perkembangan semasa di Asia Barat. Sementara itu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan masing-masing bagi memberi ruang kepada usaha diplomasi. Duta Besar Amerika ke PBB, Mike Walsh berkata, Washington bersedia mengambil tindakan tegas ke atas Tehran sekiranya rundingan damai gagal. Sehubungan itu, beliau menegaskan, Presiden Donald Trump menuntut Iran melaksanakan rundingan baharu secara serius. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap mana-mana negara yang menyokong tindakan ketenteraan Amerika terhadap Tehran. Jurucakapnya, Hussein Muhebi berkata, mana-mana negara yang menyertai konflik akan dianggap sebagai sasaran yang sah, termasuk negara-negara Teluk. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi pula berikrar akan membalas serangan maut yang dilakukan Ukraine ke atas sebuah kapal komersial Iran di Laut Kaspia. Menurut Araghchi, serangan yang diarahkan Presiden Volodymyr Zelensky itu mengorbankan seorang kelasi dan mencederakan beberapa yang lain. Beliau menegaskan bahawa Tehran tidak akan berdiam diri. Dalam pada itu, 6 kapal dagang disekat ketika melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, kapal-kapal berkenaan telah diarahkan berlabuh dan mematuhi arahan pihak berkuasa Iran. Terdahulu, IRGC mendakwa tentera Amerika cuba mengubah laluan kapal-kapal berkenaan. Namun, ia berpatah balik selepas menerima tembakan amaran daripada pihak Iran. Ketika ini, tentera laut IRGC mengawal kira-kira 240,000 km persegi kawasan perairan di Teluk Parsi dan Selat Hormuz menerusi rondaan dan pemantauan berterusan. Dalam perkembangan sama, sebuah kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz dipercayai terlanggar periuk api. Agensi berita Iran MER melaporkan tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa, identiti kapal atau tahap kerosakan setakat ini. Kapal terbabit didakwa melencong daripada laluan pelayaran yang ditetapkan Iran. Pada Jun lalu, Tehran memberi amaran bahawa laluan merentasi Selat Hormuz hanya dibenarkan melalui laluan yang telah ditetapkan. Di Bangladesh, krisis bekalan gas semakin meruncing susulan konflik berterusan di Asia Barat dan insiden kebakaran di salah satu daripada dua kemudahan penyimpanan semula gas asli cecair LNG di Mohish Kali. Pegawai syarikat Petro Bangla, Muhammad Rafiqul Islam berkata, gangguan bekalan menyebabkan puluhan kilang terpaksa menghentikan operasi sekaligus menjejaskan isi rumah, perniagaan serta industri tekstil. Setiausaha Agung Majlis Kerjasama Teluk GCC, Jassim Muhammad Al-Budaiwi mengecam tindakan peneroka haram Israel membakar sebuah masjid di wilayah Tulkarm. Beliau menyifatkan serangan itu sebagai pelanggaran undang-undang antarabangsa serta mencabar kebebasan beragama. Al-Budaiwi turut menggesa masyarakat antarabangsa supaya mengambil tindakan segera serta memastikan pelaku bertanggungjawab. Kebakaran besar hutan di Perancis

0: Komunikasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.
1: Mambo, hey mambo.
2: Nak suruh DJ belanja makan macam Lambert lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
3: KLFM, ini baru KL.

Kumpulan Wings, Pengabdianku Kekasih. Ini antara empat lagu pilihan menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur. Jom sama-sama kita dengarkan dalam pilihan lagu lepas kerap.

0: Lagu Lepas Geram.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hanya di kau seorang saja.
1: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
3: Hai Jinda yang cantik rupau, kanda masih terbayang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dua cadangan reformasi institusi utama membabitkan had tempoh jawatan Perdana Menteri serta pengasingan peranan kuasa peguam negara dan pendakwa raya dijangka disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja pada Oktober ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Othman Said, keputusan berkenaan dibuat selepas jawatan kuasa pilihan khas Parlimen selesai mengemukakan syur hasil lipat urus.
1: Perdana Menteri telah membuat keputusan dalam mesyuarat Kabinet untuk membolehkan syur-syur JKPK disembah maklum terlebih dahulu kepada mesyuarat Majlis Raja-Raja. Dan insyaAllah mesyuarat Raja-Raja mungkin akan berlaku pada bulan Oktober, dan pada bulan Oktober adalah sesi Parlimen yang terakhir bagi tahun ini. InsyaAllah dapat kita laksanakan seterusnya pindaan terhadap peguam negara dan juga pendakwa raya.
0: Datuk Sri Azalina Othman Said. Sementara itu, resolusi berkaitan penyelarasan proses penerimaan masuk peguam syarie bagi tujuan beramal di negeri-negeri akan dibawa ke mesyuarat Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam MKI sebagai langkah mewujudkan standard lebih seragam di seluruh negara. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, sekiranya dipersetujui di peringkat MKI, syarie itu boleh diperhalus untuk tindakan lanjut.
2: Pada 27 Jun 2026, Convention Profession Peguam Syar'i 2026 telah diadakan sebagai platform strategik menghimpunkan pihak-pihak berkepentingan seperti Majlis Agama Islam Negeri, MAIN, Persatuan Peguam Syar'i Malaysia, PGSM dan Majlis Peguam Syar'i Wilayah Persekutuan, MPSW bagi membincangkan hala tuju penyelarasan profesyen guaman syar'i secara lebih menyeluruh. Hasil resolusi konvensyen tersebut akan dimaklumkan dalam mesyuarat MKI yang akan datang untuk pertimbangan lanjut. Sekiranya dipersetujui di peringkat MKI, perkara ini boleh diperhalusi untuk tindakan seterusnya, termasuk jika perlu diangkat bagi mendapat pertimbangan dan perkenan Majlis Raja-Raja.
0: Marhamah Rosli. Mekanisme perkongsian manfaat sedang diperhalusi bagi memastikan komuniti orang asal dan masyarakat pribumi menerima manfaat ekonomi secara adil daripada pembangunan projek kredit karbon. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata, mekanisme itu sedang dibangunkan menerusi kerangka kewangan RED Plus RFF yang merangkumi dua instrumen utama, iaitu Sijil Pemuliharaan Hutan FCC dan Offset Karbon Hutan FCO.
3: Yang lebih penting, kedua-dua instrumen ini telah dibangunkan berasaskan Cancun Safeguards yang memberi penekanan kepada aspek perlindungan sosial, alam sekitar dan tadbir urus. Ini termasuk keperluan supaya projek yang melibatkan komuniti tempatan dilaksanakan berdasarkan prinsip Free, Prior and Informed Consent ataupun FPIC bagi memastikan penyertaan komuniti dibuat secara bebas, dimaklumkan dan dipersetujui terlebih dahulu. Di samping itu, Kementerian juga sedang memperhalusi garis panduan dan metodologi FCO termasuk aspek mekanisme perkongsian manfaat ataupun benefit sharing supaya manfaat ekonomi daripada projek karbon dapat disalurkan secara adil dan saksama kepada komuniti setempat selaras dengan bidang kuasa kerajaan negeri terhadap tanah dan hutan.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kurup. Penempatan warden sepenuh masa dalam kalangan bekas anggota tentera di sekolah wajar dipertimbangkan sebagai langkah menangani gejala buli yang semakin membimbangkan. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Duzuki berkata, cadangan itu dibuat susulan kejayaan projek rintis pelantikan warden luar sepenuh masa dalam kalangan bekas tentera di Maktab Rendah Sains MARA MRSM yang menunjukkan impak positif terhadap disiplin dan keselamatan pelajar. Jelas beliau, sepanjang tempoh pelaksanaan program itu, tiada kes buli direkodkan. MARA bersedia berkongsi hasil kajian Universiti Putra Malaysia UPM mengenai keberkesanan projek rintis berkenaan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menilai potensi pelaksanaannya di sekolah di bawah kementerian itu. Berita seterusnya. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 esok. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pada 8 pagi. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut

0: lokasi. Antara lokasi pengundian awal ialah Pusat Latihan Asas Tentera Darat PUSASDA Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan dan Pangkalan Udara Sendayan di Seremban serta Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Dalam pada itu, sebanyak 473 daripada 499 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 diluluskan bagi tempoh 18 Julai hingga semalam. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik yang diluluskan itu dipantau oleh PDRM bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata bagi tempoh sama, PDRM Negeri Sembilan menerima 33 laporan polis dan membuka 14 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Sukan. Penganjuran Formula 1 GP Bahrain di Malaysia pada Oktober ini dijangka memberikan limpahan ekonomi jangka sederhana dan panjang menerusi peningkatan ketibaan pelancong serta perdedahan global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, walaupun kos penganjuran ditanggung Bahrain, Malaysia tetap memperoleh manfaat ekonomi kerana perlombaan itu akan disaksikan oleh jutaan penonton di seluruh dunia selain memperkukuh kedudukan litar antarabangsa Sepang sebagai litar bertaraf dunia. Hala tuju jangka panjang pembangunan sukan berbasikal sedang dirangka bagi memastikan kecemerlangan sukan berkenaan terus diperkukuh. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol berkata, Pengarah Teknikal Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia John Beasley telah bersetuju membantu menyediakan pelan pembangunan berbasikal negara bagi tempoh 10 tahun sebagai dokumen strategik yang akan menjadi panduan pembangunan sukan tersebut.
1: Selain itu, beliau mengemukakan cadangan pelantikan seorang jurulatih berprestasi tinggi bagi memperkukuh keupayaan dan meningkatkan kompetensi barisan jurulatih tempatan. Dalam masa yang sama, sesi town hall bersama jurulatih negeri telah diadakan bagi membincangkan aspek pembangunan atlet di samping menyelaras pelaksanaan program latihan di peringkat negeri dan kebangsaan.
0: Mordi Bimol. Luar negara, harga minyak dunia susut selepas serangan balas Amerika Syarikat dan Iran dihentikan sementara sekaligus mencetuskan harapan baharu terhadap gencatan senjata serta rundingan pembukaan semula Selat Hormuz. Keadaan itu memberi kelegaan kepada sektor perkapalan dan industri minyak. Ketegangan antara kedua-dua negara sebelum ini mencetuskan lonjakan harga minyak dengan Brent kembali melepasi $100 setung minggu lalu buat kali pertama sejak Mei. Namun perkembangan positif mengenai rundingan antara Iran dan Oman berhubung pengurusan Selat Hormuz membantu meredakan kebimbangan pasaran. Harga minyak Brent susut lebih 7% sebelum kembali turun seketika di bawah $90 setung. Jumlah kes Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melepasi 3,000 dengan lebih 1,000 kematian direkodkan. Peningkatan sebanyak kira-kira 1,000 kes dalam tempoh 10 hari. Menurut pihak berwajib, peningkatan keupayaan pengesanan dan ujian telah membantu mengenal pasti lebih banyak kes jangkitan. Pakar kesihatan dalam pada itu memberi amaran bahawa situasi itu semakin sukar dikawal kerana wabak berkenaan melibatkan strain bundi buyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Komunikasi bersepadu elak kekeliruan ketika krisis. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab esok. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

selamat petang kepada yang datang dalam syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

Selamat petang kepada yang datang dalam syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan. Pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai dinda ku yang cantik bukau, kanda masih terbayang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

Dengarkan Biz On Air, temu bual perniagaan santai setiap Isnin hingga Jumaat 5.30 petang hingga 6 petang menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL. Eksklusif hanya di KLFM. Dame un

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: tahun lalu.
1: Pemuda sedang beri tumpuan kepada reformasi indikator yang mempunyai kedudukan melebihi 20. Secara overall, kita cukup baik. Tetapi bila kita tengok mengikut indikator-indikator yang 262 ini, yang lebih 20, kita bagi penekanan dan kita mempergiatkan kerjasama kerajaan dan sektor swasta dan kita memperluaskan pelaksanaan reformasi kerana birokrasi. Datuk Yang Pertua, pemuda ini pengerusi bersamanya Menteri Ekonomi, Ketua Setiausaha Negara dan Wakil Industri. Dan saya kira pemuda ini akan membantu untuk kita memastikan daya saing negara terus dipertingkatkan.
0: Datuk Muhammad Shahar Abdullah. Operasi penguasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 terus diperhebat. Walaupun 19 depot tahanan jabatan berkenaan kini beroperasi melebihi kapasiti. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan penguasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara selain memastikan warga asing yang berada di negara ini mematuhi undang-undang.
2: Jangan masuk kosong tanpa dokumen, jangan terlebih tinggal, jangan salah guna pas. Kalau itu kita temui, terpaksa kita bawa ke depo. Lokman tak boleh kurangkan langsung momentum serbuan-serbuan itu. Sebab ini isu keselamatan dan isu kedaulatan juga. Negara kita ni terbuka, mereka boleh datang cari rezeki. Tapi negara kita juga ada undang-undang yang mesti mereka patuhi.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution menjelaskan cadangan pindaan Akta Penjara bertujuan memperuntukkan perlindungan kepada pegawai penjara yang melaksanakan tugas mengikut lunas undang-undang dan bukan memberikan kekebalan kepada mereka. Sebaliknya, ia bagi memastikan mereka yang melaksanakan tanggungjawab mengikut prosedur tidak terdedah kepada tindakan undang-undang yang tidak wajar. Tambah beliau, terdapat salah tanggapan dalam kalangan masyarakat termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO dan ahli politik bahawa pindaan tersebut merupakan usaha Jabatan Penjara Malaysia untuk mendapatkan imuniti.
2: Saya tekaskan berkali-kali, ini bukannya percubaan untuk mendapat kekebalan undang-undang. Contoh, apabila Suhaka menyiasat kes jari kemunting dan kertas siasatan polis dibuat, tindakan dalaman dilakukan, tindakan undang-undang juga berlaku. Jadi contoh bahawa tak ada langsung niat untuk mendapatkan kekebalan. Bahkan pegawai penjara tetap tertakluk kepada tindakan undang-undang jika berlaku kecuaian atau pelanggaran.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Malaysia terus mengekalkan kedudukan sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia apabila menduduki tangga teratas Indeks Pelancongan Muslim Global 2026 bagi tahun ke-11 berturut-turut. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata, pencapaian itu mencerminkan kejayaan usaha berterusan kerajaan meningkatkan ekosistem pelancongan mesra Muslim menerusi kerjasama strategik dengan industri serta pembangunan standard yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.
3: Program Muslim Friendly Tourism dan Hospitality Assurance and Recognition MFAR yang diterajui di bawah ITC turut diperkasakan dengan penyertaan industri yang begitu ramai, yang mana sekarang kita telah sampai lebih daripada 100 pemain industri pelancongan seperti yang hotel, penginapan, taman tema, pusat konvensyen dan produk pelancongan lain yang telah menyertai dan mendapatkan pengiktirafan MFAR tersebut.
0: Chiu Chun Man. Lesen Perniagaan Network School di Forest City Iskandar Puteri Johor dibatalkan serta-merta, manakala pengendalinya disenarai hitam selepas didapati melanggar syarat pelesenan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, dua pelanggaran utama dikesan membabitkan penggunaan iklan yang tidak mematuhi syarat lesen serta perbezaan antara butiran permohonan lesen dengan operasi sebenar yang dijalankan. Jelas beliau, tindakan tegas bukan hanya dikenakan terhadap network school, malah mana-mana syarikat yang menyalahgunakan lesen dengan menjalankan aktiviti di luar kelulusan akan dikenakan tindakan sewajarnya.
4: Pelaburan masuk tahun lepas 110 bilion. Kita nombor satu penerimaan pelabur masuk ke Johor. Maknanya apa? Dari segi sistem, dari segi dasar yang kita ada, sangat mesra pelabur. Tapi kita tidak menggalakkan pelabur-pelabur yang datang melanggar syarat-syarat di pihak PBT-PBT. Jadi saya cuba nak pesan pada semua pelabur-pelabur, syarikat-syarikat, tak kira siapa saja, dia tidak boleh lari daripada undang-undang dan garis panduan di pihak PBT-PBT.
0: Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur. Piala ASEAN 2026, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengingatkan anak buahnya agar tidak memandang mudah cabaran Laos dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Lusipak Kuala Lumpur Ceras esok. Walaupun berbekalkan kemenangan 2-1 ke atas

Myanmar pada aksi pembukaan Sabtu lepas. Cheng Ho menegaskan Laos yang dibarisi majoriti pemain bawah 23 tahun tetap berupaya mencetuskan ancaman. Skuad hoki lelaki negara meletakkan sasaran mara kepusingan suku akhir kejohanan Piala Dunia 2026 di Belgium dan Belanda Ogos depan. Pengurus pasukan Datuk Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, Speedy Tigers bakal berdepan tugas getir apabila diundi dalam kumpulan B bersama juara bertahan Jerman, naib juara Belgium serta Perancis. Malaysia akan memulakan kempen Piala Dunia dengan menentang Jerman pada 15 Ogos. Luar negara, lebih 2,000 penduduk dipindahkan selepas taufan Noh melanda kawasan Puning di wilayah Guangdong Selatan China, membawa hujan lebat berterusan yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Pihak berkuasa Puning menaikkan tahap tindak balas kecemasan kawalan banjir daripada tahap 3 ke tahap 1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
3: Ya, KLFM ini baru KL, jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin 27 Julai 2026. Berterima kasih Putra Azwan. InsyaAllah akan terus teman-teman kita bersama hinggalah pukul 8 malam untuk KLKL ini. Imbau kembali lagu-lagu retro terbaik 80-an hinggalah lagu-lagu tahun 2011. Dan untuk waktu ini, kita dah pun melangkah untuk artis legend KLKL. Dan untuk hari ini kita dengarkan 3 buah lagu persembahan penyanyi yang menyambut ulang tahun kelahirannya hari ini, di mana beliau telah pun dilahirkan pada tanggal 27 Julai 1977 di Georgetown, Pulau Pinang. Dan beliau merupakan seorang penyanyi, pengacara dan juga pelakon. Dan beliau juga mempunyai seorang kakak yang telah pun menceburi bidang seni suara sekitar awal 90-an dengan menggunakan nama Shaliyati. Dan beliau juga menghasilkan album pertama beliau sewaktu berusia 18 tahun dan lagu hitnya iaitu Kerana Terluka dan juga Cinta Azali membawa tuah dan juga meletakkan beliau sebaris dengan penyanyi wanita popular ketika itu. Dan juga menerusi album tersebut, beliau juga telah pun meraih trofi artis baru wanita terbaik di Anugerah Industri Muzik 1996. Dan beliau yang saya maksudkan ialah Nurul Huda binti Abdul Wahab, ataupun lebih dikenali sebagai Nurul. Jadi ada 3 buah lagu persembahan Nurul untuk anda petang ini. Antara lagu-lagunya, lagu yang berjudul ataupun bergandingan bersama dengan Ajay, lagu yang berjudul Lagu Rindu, juga ada Kerana Terluka, dan juga lagu ini Cinta Azali, lagu yang telah pun menaikkan nama beliau dalam industri muzik tanah air. Jadi jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini untuk anda menerusi artis legend KLKL bersama Nurul.

0: baru KL.
1: KL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
2: Ya, kan FM baru KL selesai sudah untuk artis legend KL dan untuk waktu ini kita dah melangkah untuk JTK. Jangan turun kereta. Jadi anda boleh kirimkan lagu-lagu pilihan anda, lagu-lagu radio 80-an hingga lagu-lagu tahun 2011 ke WhatsApp kami 013-3097-972. Sambil-sambil itu juga,
3: dan Biz On Air untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
2: Ya, semestinya kita nak bersama juga untuk Biz On Air. Dan untuk hari ini kita nak bersama seorang lagi usahawan tempatan yang merupakan pemilik untuk YF Catering Empire, iaitu Encik ataupun Puan sebenarnya, Puan Nur Yasmin Sadari. Jadi kita nak bersama dengan Puan Nur Yasmin. Nak tanya dekat Puan Nur Yasmin, bagaimanakah beliau boleh mendapat idea untuk membuka YF Catering Empire ini? Jom kita terus bersama Puan Nur Yasmin.
4: Assalamualaikum dan terima kasih atas jemputan. Saya merupakan pengasas YF Catering Empire, sebuah syarikat catering yang menyediakan perkhidmatan makanan untuk majlis corporate, agensi kerajaan, swasta dan pelbagai acara di sekitar Berjaya, Saya Berjaya dan Lembah Kelang. Idea untuk memulakan perniagaan ini datang daripada minat yang dalam bidang makanan dan melihat permintaan yang semakin tinggi terhadap perkhidmatan catering yang berkualiti serta menjemput masa. Saya percaya makanan bukan sekadar mengenyangkan tetapi mampu memberikan pengalaman yang baik kepada pelanggan. Daripada itu, saya nekat membina jenama sendiri.
1: Biz On Air.

0: Hujan. Arak 2026 kini kembali. Bermula 29 Julai hingga 1 Ogos ini di MyTech Kuala Lumpur. Terokai Forum, Padanan Perniagaan Inovasi Teknologi bersama lebih 600 pempamer serantau. Rethinking Real Estate, Housing with Heart. Jom setik kami di Arak 2026. Jumpa anda di sana.
1: Ini baru KL.

Lagu bersama dengan Liza Aziz dengan Bermula Cerita. Lagu telah pun dikeluarkan pada tahun 1992, menghiburkan dan menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Membawa kita ke pukul 7.15 minit malam, jam yang terakhir untuk KLKL hari ini, hari Isnin 27 Julai 2026. Baik, apa-apa ini untuk panduan kita bersama Muslimin dan juga Musliman untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, tepat pada pukul 7.30 minit malam.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Ketua Maklumat dan Muslimnya Muslimat telah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.30 minit malam tadi, dan untuk pandang bersama juga akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8.44 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

Sebentar lagi azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat. Allah.

Bala Kuala Lumpur, demikian tadi telah berkumandang azan Isyak menandakan masanya waktu Sabtu Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 8.44 minit malam. Dan Kuala Lumpur, jangan lupa untuk ikuti, ini dia drama berseri yang boleh diikuti di saluran TV OK bertajuk 5 Syarat Cinta setiap Isnin hingga Jumaat 8 malam. Dan pada pukul 9 malam nanti, kita akan ikuti bersama dengan rakan penyampaian maklumat dari Pusat Berita Radio ATM dalam utama 9 malam. Teruskan dengarkan kami di KLFM. Ini baru KL.

27 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu, PAS dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haq

0: Warisan Seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai Uji Bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik bukau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

0: 8 malam hingga 12.30 malam istimewa untuk orang KL, Neon Neon KL.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Simple je lah. Kita nak tanya teka-tekinya macam gini.
0: Mm-mm.
2: Pokok apa yang ada betina je?
3: Pokok apa yang ada betina je?
2: Dia betina je, tak jantan tak ada.
0: Pokok apa yang
3: pokok apa?
0: Pokok kelapa.
2: Syarah.
3: Kemalu.
2: Syarah juga.
3: Rambutan.
0: Bunga ros.
2: Syarah. Bukan. Pokok kaktus.
0: Takkan jadi bangtu.
2: Yang nak denda kulin dengan N nyanyi lagu rap tetapi didangdutkan.
0: Okay.
2: Ewa, angkat kaki.

Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang, dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini

0: 20.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL. Anda kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.
1: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.